0: ano penta hune muniwa katula vam nikela urana laka na sokumela sawampula mpanta ya wo bacheria.
1: Sokumela sawampula.
2: Mwakele la makoma so aradi msebika na wapenta huni muniwa. Mwapari chana torotensi ubondia. Mlaka na nchapara na soku mirata wa mpula. Vasi suwe sekunda faira. Mahigu mloko ni matana mara olelo. Mweri wa mayu mwaka wa 2026. Vanikela huo suwelihane mihaa so luluwana ni mera malu pale anihigu na polisia. Ntapeleliwe ete minkuyansa na vavo wa mpulano. Kumantanti a polisia ohimeyi wajerere ya mihasa ikirini. Ni wakule la ni oliwa nakalaka utumi hiwa. Mera loyo soa wa ni kutu hiwa. Ni soa hapala wakati mkina kwene. Si huu ya muru wana mawani. Etu entepa oka jami hamwetlo. Miteko sama polisia. Atuka masakamo sao chiri tu oribawe. Ya kalimu kalihere wa Fidel. Ore musuru kuniri liwa orali ha mawani. Anu lana oyeva. Masi anahime wira anopo heri ya ovara mteko. Uopa wela ohokolosha msuru kuyole. Ia nisikina mwini mwiwa ni melu na ikalo ntuki henu kumi herelaka na mamudu maro ni panyani yomake nani. Mwini kuri anele noteli wa mrema. Ihali social liwa. Ni hakumwe opa jira wali kile tonyo resa reportaje mwere na tuki hapari. Samula poni mwahuni yeso kopela ne sotia janet ortensio.
0: Mkulu pale elapu ahu Daniel Shapo onoholela evasi isu ya lelo ni irano pacheriwa motokumano onivane leliwa miaha samasi 2026-2036 pro agwash. Onihingwa okalami teko soto kihiwa ni amaholela amalapo umahu wambanta onweheriwa masi urate liwa ni owehawehiwa mirerelo samasi. Ni lelo evasi isu ya lelo mkulu pale elapu ahu onimwa kelela makomaso. A polisa ya Republika Mosambiki mwaha wovirhela yaka miloko mitanu ni mwaka mwasa. Mwaka wa mitanu ni hiku nla ni virheliwa ni nsina periemi yaka miloko mitanu ni mwasa. Iva heriraka nana mwani omalamaliha miaha sakirini sa takali ihasara samurampani mamosaruni samakwangwa. Makomaso ya la mkulu pale elapu ahu. Onire liwa otitimiheriwa miteko sa polinsa, okomali hiwa muretele mamosaruni wakapelela anamawani. E polinsa e provincia yotete, e hatukwela wa mieri sokiseria ato miloko miraruni atanasheshe, anihimwa olima, utumiha ni oya mirerelo sohapala. Ola mhupi waso ilihwa ni komandanti apolinsa e provincia yele Mikishoni Afonso muhina wovirheliwa iyaka miloko mitanuni mosa e domingu yela yokiseria. Yorehereriwa e ponti ya muro Lushesi e distritu yomajoni oniasa ya honone ye ikumelo mweri wa janeru ya kumpwe ni masi. Anamawani o Lushesi ahima sawe noreheriwa e ponti ela so pukiwa mikajamiho. Ya roa ya aholelaka sotu miha mirerelo samata oroa ospiritali wosedi wo distritu. Male urana iha parse lapu ahundi lapo soko pela itapuleli mwe isongma janete ortensi.
2: No shukuru la mwapara masimu hakomorutia wene mwuleli hirisihimia kumantanta polisia a Republika Msambiki wa mpulano. Okati watapeliliwa ya nihi kwenye wa polisia veta mahikumuloko manuwa tandamaili mweru wa mayu warensa na eteminku. Janete?
0: Komandanti apolinsa Republika Mosambiki periemi wampula onumpereria wunjereria ikirini iese patu. Ukumelela ikirini saiswele lo savano ujiwa ni otumihiwa mirere lo sohapala okalaka mpanta musia epolinsa enrowaya okomalela miteko saya. Sergio Aji alawula wampula vanira ni wovirheliwa miaka miloko mitanuni mosa sa polinsa Republika watapeliwa ya edomingu yokiseria. Aji oswili hato wiji waka variari wa isolelo savano. Opake leli waka itikiti simuswa nyeha pinatamu. Okalaka miteko sintuneya epulinsa. Okalaka kuta okati owe haweha. maholela ola oselhawe wowi omalamaliwe mihase ya mamosaru no komaliwa muradele manituna ya wahela muhina ashilopana miteko sowe haweha wowi onakala ndoromelo epolisani anamawani.
1: Celebramos hoje mais marco na história da Polícia da República de Moçambique, uma trajetória construída com sacrifício, disciplina e elevado sentido patriótico ao serviço do povo moçambicano.
0: Nintapela to olelo nhiku na Polícia da República de Moçambique, miteko nivarahu no koi uishu umaliha nirelaka mukalelo wana mawani, wampuhero wokati eperi eme, Eniva hereria ni mikaja miho sinikumelela mawani sa politika ni sakirini.
1: Ao mesmo tempo que exige maior responsabilidade na sua utilização, a atuação policial assente em valores sólidos e inegociáveis.
0: Okatio wo, a lemeleli hiwa mamemburu kamusa, anoni heria wiva hereria variero mteko saya, nave anavaha ikuru ale anambulwaru miteko iya. Higu na polisa ya republika mwaka wa mitano, wa virihilua ni nsina eperi emi miaka miloko mitano ni mosa. Iva hereka nana mawani, omala maliha ikirini, mihasa takali, mihasa ihasara samurampani, mamusaruni makwangwa.
2: No suwe liha okati wapache liha honlaka nani hapana soku malathawa mpula, wishin liha wana mawani ya kalemu karahiru wa Fidel o distritu urbawe, ntoko vani himiaya ehapari ili nharlana. O distritu oribawa wa provinsi ya Wampula atuka masakamusa kalamu kaliherio kwa muhaku wa Fidel, ore musuru kuniri liwa ora liha mawani, ani hime wira, oyewa musuru kuyola, ondi kumahela makachami humweti herio wa mitengeso ituki hendriaya. Awosa, wanvane nonrati msambiki, ani hime wira, musuru kuyola, okalaka wira wehingihale aveken liaya, miteko saya, samu tepaka okele la oholo, masifaro kasaru mivavo, lelo, anamana niha, yupuwela kawira akana mtumeri woho kolosha.
3: Miki niha niwe varistu garvalyo. Va elako muhere here yaro. Mwana vijene muru. Ela here here yaro. So kaveke laka akunya ala sato kwenye ala ya chere rende msurkula. Na mwina nchene ho ya chere rende pil menush. Anapakele ya brokarama. Ntao msurkua eva kumbakele ya brokarama. Onikala mlolo. Mwiyo hikale mlolo. Ore msurku yeva.
4: Sertole ya duzan tushkalichto. Ipanye pinti mili. Oro oki panye rira kibajenre kalaya. Epa kini haki nuhi ya raka bakamba kanya kanyo kina kusola epa. Ono haeta sana hosi doko e kalaya. Kwa hive kela pa hii. Sem mili. Kave kenlaka. Kina rova hiwa mpaka vinti mili. Ano kina ona kihiro oko holo. Kini panya kitigela kutuli kihiro oko holo. Mwata wawiri hato. Kini kino wira wikiro oko holo. Nata.
5: Mio kinriwa Alvaro Emiliano. Memsuru kwa katuki ya wira wikiro welo mwarta. Kali meke erapolio isinora. Itumati. Ayo. Wale ntu wamu tumatupu. Ntau natupu niwa tereshi miliau ikinyentu. Wakina kwa turu miliau. Tau wale. Ohalela na mtumaniru witi ya msuru kule. Wavenka wuhikala babao. Mwashinira ni manani haka.
2: Wampanta mkina, anamulubani wahuyala, anavekela akina kwene ya vekenle masi ohipi ya mkwa haya owa kelawira vantuni yoririha mrema ni otoki heri ya mkalilu mkina kwene wovekela asuwela kawira lelo mtako yola mtano vato onemwira neya.
5: Kinali liha ale ya vekenle ehipanya ehinanariwe. Ekale nulipelela. Proke muholi, muholi. Muhalutuli, muhalutuli. Posidwe lo melo muroto anopanya. Wafika natuwa hinta kino wamwelela. Ntokina mvekela kuvernu. Putu yedha. Yoni ya humunyaka. Anleveleleke pa niranruhaka. Bakani. Bakani toshkonto. Ikonto taru. Masi ahimewe tantu tantu. Masi onanruhaka bakani. Anleveleleke kirize. Ero kalapai.
6: Mimi sina na kikinita na sita juu.
7: Nashimi vapo mama yake mpela kugalili hae, akua kaya le hapa nye, uira kuvere na porokaramu mpanga yeye. Paris mtano wa uri parawaje re ruam surkule, atua litiki roi hai dokumento saya kina yake kile, onne kale reke panya, emoeta kena kusoa. Ni hina na ruwe, basi nchiki le pahin roi yake dokumento sao. Mio hene kale tena kenle, kina opera re uira surkule nchiki hae, para uira kuiwe panya.
8: Oiditele
7: porque bana hitigi heru ala hepanye paronto kwa manera to panya
2: atuka masaka musaya kelemu khalhero amtenke so fidel o distritu duri bawa provincia la wampula ala vulaka wa mala wa semana okathi ya vanela na mkulu pale amlaponi mwahu daniel chapu yo wa shukuru ya mkulu tuyole we provincia okathi edio mkulu pale amlaponi mwahu aha vekela twene yala wira anavara mite kosani ntiti miho asuwela kawira akhanda mutumereri wo hokolosha usuru kuyola omkhupure wa provincia la wampula Onivari wa mtekore hiriru irampa ikilo mokavi jane tortensio.
0: E distritu yo mkupure wa mpula onruwa ovaruaka miteko soro hiriru wa irampa ikilo mo imi ya taru. Onihimwa irampa so tipakase ya mwaha wa mavirika nilo mkalelo wakati e distritu yele mwaka wa 2025 ni mwaka wa mitano. Mshatoro e distritu yo mkupure leone majonge o himia wii miteko iya sinire liwa wii irampa so tene inirowa mapuro ya le woru welejua si mponyaneya so tipakase ya mwaha wii pula inawereaneya weta. Leone majonge o suelha wii mwaha woto welaka musuruku ama holela ava distritu miteko iya anikoma alela mikulu tuseye so tipasha o tipakase ya. Inihimwa miteko soro heriwa mitato, otimpwa mashepa ale mumbira masi, uireluwa ka mete dorata wa irampa.
8: Nossas estradas estão degradadas, quase todas elas. Neste momento, o que nós temos como desafio é tentar intervencionar onde for possível.
0: Irampa sahu tisoti pakaseya, so tene saya, wakati ola, nimana niha orehereria, mapuro yale, nikelahu oweha, ikulutu seye sote pasha. Ntoko erampa yorapali oroa omkupure na mwini nilelo ni na musuruku. Mshatoro omkupure usweli hanilelo wi irampa inivahira na ni posto administrativu na mkuluru ni ilokalidadi ni vila sedi nilelo mwaha onakachamiha ama holela.
2: Nipanya ni ya okati mmosa ana mwani nikomala mkwa huwali mampanta wanaili. Yo kala ehapari nikumu wana micheka nkela huiwa ni Rajabwasani.
9: Ana mwani amkulu tu wana micheka eposto administrativu ya wanshilo elokalidadi ya usawasawa. Wakati ulavani mreko maale laka miteko soli maka mkuwani. Wanamuna yoma na niha uliheria mrele luseye sikinaku. Sikanle mwete la uratene. Variari wa miteko soli masamwaisa na usheli waka mtano. Unihimwa machokwa. Yowo onona ya wira kwewete nile sana. Mhawo reto mosa umakamele machokwa yowo. Onlima liliwa nantoko. Maswala ya aswili huwa mwanina nonikapu na micheka. Yowo uhimwe wira. Mwina wa mteko soli mama purwali. Mwaisa na usheli wa mtano. Ana mawane mpanto le kantu na otepa wisi nila nitala. Mwahawo we. Mirere lo sinchawele ya etala. Ntoko ni matuvi. Itia wo nisikinaku, so kala mwa kumela, wampanta mkinaku. Una umperere ana mawani ale mapuru ale wira mirere lojisa kumele. Ehi mwire siva varu, ewo kasiwa kanave etumihaka sotene, vakanliaya to owiru hela ketala.
10: Matubi numkumia, itia wo so kuma. So yonyaka wirka hiyele nukuma sana mwahawa machoko. Mahawa machoko mahawa unta mashipulele nto ya harurupa. Epulele ki harurupa proke wani huwi kata kata ilugari mnipanya mutu tempe o wanyawe. Konro weli omuro omuro notaru.
11: Ototo wasa?
10: Ototo wapaye masareye masipaye. Ntao kata mtu ndikaba wawe. Mashi mahawa matovi itawu epa pelmenis no, no, so ukuma matovi ukuma itawu ino ukuma. Twin tanana kava machokwa katanana kama choko pachere ongwe ha kahi ontuno ni rasahi
11: andwele nantoko
10: andwele nantoko pavela kaunda masi epa mruwele oroho lo wakani wakani
11: ato kambu liweta lowe hasa
10: boliwa kwala wera akala nkelo boliwa akala nkelo boliwa
9: yari maswawe kapu na micheka orimaholela amawani amukulu tuyole elokalidadi ya osawasawa eposto administrativu ya wanshilo. Suliha kainamuna sete ntaya mirele lo solima. Samwaisa na osheli wa mtano. Mpanto le uodishiriti wa mpula.
2: Ne hapari yela enisuweli haoli mpanta wanae li eruhiwa na jawa sani. Wana mwane wana mikeka itonya yosa reportaje. Sini kuwelo komoni waya. Masi wohala wii wa mkalo vete ntaya miteko sampira wa mbala mwasumana. Santo ja Augusto.
12: Sporting kwa mpola hima kilete mingu yela kupule fibu kulupe mgovolash. Omoshindo apira milu hakula wetu. Mkumanu watikingwe mingu yela. Okampu wanamudikiliwa wapama ya wampula. Magistro nwaya na moko malinha nukuna kupule mgovolash. Waha utena mwishini uretia ya irinhe oshindi wa waya.
13: Esse tipo de arbitragem, meu irmão, é muito doloroso. A bola em movimento, chutar enquanto a bola está nas mãos do jogador. Não é assim como se joga no primeiro lance de gol. Procurou. Ele acabou de nos avisar, porque eu pude pressionar a ele. Ele acabou de dizer, é para nós, vamos tentar movimentar cerca disso. Aquilo ali, pá, a razão, não pode acontecer.
12: O Ambaro Mugenaku, o Amaro Chantan Mokombali, a Sport de Gampula, o Ahime Weira, wapela wesha warushinda ni okelo holi mshito siya sanampolensi mwako la mutanu.
14: Jaquip soube sofrer, quando foi para sofrer, e subimos reagir bem na segunda parte. Conseguimos fazer o primeiro gol que estava a ser difícil. A equipe adversária defendeu-se muito bem, mas conseguimos desbloquear fazendo o primeiro gol. Já ao apagar das luzes, fizemos o segundo e acabamos matando o jogo.
12: Mas só para a marchante Macumbali, a Sport de Gampula, o Leblanc de Minguela, no número 1 é aquela que mostra, cupula, futebol clube Omugovolash, o Ampira Miro e Macula Wetu, Ampira Ole Arimpua, o Ecoe Anexixe e a Nampulense. É sábado, a que azula o Ampira Itrica, na cadeia militar o Xindu, a que azul, o Ampira Mitanumutique Hamili. Magusta Macumbali, Macumbali, a que azul, Benjamin Albino, Wahima Weira, Kahiaruna Arin Hikunaya, Noshindra.
15: A equipe não esteve concentrada e o adversário aproveitou com o futebol direto e sofri os 4 golos. Na segunda parte, a equipa voltou a disputar o jogo, a equipa cresceu a nível ofensivo, marquei 2, tive mais situações que podia fazer o empate. A equipa aproveitou um ataque rápido e culminou com o 5-2.
12: Para o Macumbali, a Academia Militar Sulia Weira, o Dikanaki Azuli, Kano Wokoyavo, Tivavo, Nikuru nawe na ikuma lihaya mpaka ompova aki azul awampula.
16: Trabalhamos durante a semana para ganhar, sempre em todos os jogos nós entramos para ganhar e felizmente fomos coroados com um resultado desse, mas não podemos tirar o mérito ao adversário, que também soube bater-se muito bem. E para nós podermos levar os 3 pontos para casa, tivemos mesmo que soar.
12: E agora, o Macumbali, a Academia Militar, o Lavulaka é sábado, no Mala Omoshindre Ake Azul, o Ampira Mitanu, o Mutrike Hamili. Mpira yolo adikingwe, o Shadu Vusiku Tushinu Poma Wampula. Ni Wari Tompua, mwekuha yele aneshe, ya Nampulensi Mwakula, wa 2026. Mukuma na sana simama masaruna ya ake shpisaja wampula, uhinteri hiwa, kuna tutoma ni huku, onruawe utikiwa.
2: Asante, nitiva wanopenda honi muniwa, vanipia okoma nilaka na hundanopa chana na hiapara na soku mileta wampula, vasi suwe segunda fera olelo va, aneta mlokoni matanda mararu, mweri wa mayu wako wa 2026. Otoki hano kumihere wa rego melu na ikale, mamudu maru wa rego makinane. Yana torotensi umasutawu nyumbondia.
17: Soku melasa wampula.
0: Shukurela mapana melu na ikali ni mpane neno vora vosisu ni mnutu miloko mitanu.

0: www.rm.co.mz. Ihali sheni sowile liwa muniwa ihali sama kuvani. Sisa nukwa njihiri avai wora taharusa makare pisoli kana sene muniwa botardi.
1: Radio Msambika Nampula.
0: Mteko ya sintukule la huya tisanulu manema kuwampanta wanenli. O central teknika iwe o kanle nana anushava mpanya ni avani ina anova nisine nawe maparako unriwa juwa unrasau miyo va kireva mikrofoni va kinriwa rajabwa sani yohi no kala mustudio moon la vilake makuwa ntikulaka ntikulihanaka nlelihanaka sinchene mpaka hese zora yohiu ni minuto miloko mitanu ni mitanu kanle zoitora jisinkwenta isinku minutu kinihima ya segunda fera elela yolelo ya mahiku milokoni matana mararu mweri yola ndiyahula wa mayu mwaka wa 2026 vanihala ya olelo melo mroto mahiku miloko mili mpako kelaka sisale mpaka vankela hu tupelaka pahi nihiku na nana mwane nikale nihiku na nana mwane mwoli mwiku ni mwundi junyu mweri wa nikela huo masiva Varia riba miteko yao kativo uwera kimbaho puro mshiri kaka melu na ikali. Ukala uwera na kwa njihiro kati olola na olima lela we ni nkali na kanila kana soku mila sewampula. Ntu mshiri kaka yao ponke la oro wa onsu ili hasituki hawe erilaka mpantu wala wanili. Botardi melu.
2: Soku mila sewampula.
3: Mwakale na makomaso, aradio msebika na openda huni muniwa. No tukule mkwaha wanaili, ni wosi ya sawalaka na ihapara na suku mwela thawa mpula. Olelo wa esikunda fera, mahiku mwela kumayota na mararu, mweru wa mayo wako wa 2026. Vava, vanikela nyuwi wa wera, atumuloko mohane moha, wia leyo neowere ya wa ehasara ya rana yamayi kumatana mashishi. Mweri ompanya ni yahu, mutete wa onihege hii, o distritu wa onakala velya, alemwa ospiritari ya panya ni yampa antene. Va anipanya niya alipalipaka ariane maitoko ni mwaya. Ama hole la mitoko soli ma olalawa. Ahimu tuli omurima ni mukhalo verendia mkwaha woli makumaisana oshili omutano. Ni wana watu lo mrelo ilwiriwe. Zamele sohi na hiya na seyo ikinako inirili ujiwa ni ikinako wetiwa na koso. Iya nisikina munimu iwa oleke la wakati fakani. Otuki hatu wa melu na ikali mukhali hiromake nani tuwa rosari wanjelu. Munigure anele noteli omurima. Soko mela ta wampula. O distritu wana kala veja provincia la wampula. Alipa mwere mtoko sekumi ahime wera. Arata mloko mohani moha. Ya liyo ni owari ya wehasara yuk siria. Ya maiku betana mashishi. Amwere lo panyani yahu. Alemwa ni va. Ane panyani ya awahereka mkalo wekumiaya. Arayene maitoko ni mwaya. Jiltu makina.
4: E hapari yela suli hiwe sekunta fera. Yesumana yela ni nasiri Ameriku. Ori na malola maho lela. Meti kushefi o distritu na Kalavelia o lavulaka nevaramasu ya Radio Msambiki yowo tohimewera areta yao ya aponya nea iloliwa ka o shipirita liyeli ya irili orowani niwi kwe yaya nukumeli hasara yeli na ve akina ku araru ya aponya nea evulasiene mapuro kamasa kamasa ya apohera iloliwa ka na ve imatalene o shipirita li ya omayaya na sira meriku orumeli hawera Ama holela ari afalume o distritu yeli ya mwono wapahari. Wokuwa kuleli hana ni mitenke so kamasa kamasa so distritu yeli. Aniponya ni yanlelo ewe haweaka. Epahari yaka waku kuliha areta yao vano eniponya ni ya elipaka makuvani.
5: Areta la hii na hava halta. Na bahala halta na simuja haya. Hukun bikina na kumilele yeyo sinistru. maji hawa kina ina rwale ho atra shiriri par hospitali jerali ona kala porto então agunya kina o on responder ina kala porto também ya huni kimera mira areta eli aha bahalta e amocha ya ukala para oehi ato na agunya kina então ala também na bahala halta kana bahale bahi ato e kala na e documento za engima wira também amujaya para he algum momento ni ureke na wehike na shukureteke para wira kamana yari anamane ya pertenri asimujaya yunendo nipuro na kufende nishtro
4: Maswawe na malo la maholela o distritu wana Kalavelia na Siri Ameriku o lavulaka wirili oro wani atu mloko ni mosa huja ni mloko nanli ya vulanle mwahawe ya hasara ya mkukuta ya kumbine lima hukiatrika matana manshishe mweru wa mayu oniponyani yahu erampa imia tana peli intaru o distritu wana Kalavelia. Usuli hawira ya hasara ya mkukuta ye la irani ye mutato wa moroni heke he ye kumbine livariari wa mkukuta mosa mulu pale ompakira marota. Na viweta muku wa hukuma omaya orwaka omwemba, okoromela okwa kusambiwa tumuloko na tanamosa, waiya umatelwa ya anamwane. Na veto, atumuloko na nli ovulala, wotepa akina kuvakani vakani.
3: Ama holela amukora, waniwehara samuhako chikitu wadala wa provinsi ya lawampula ahimutelio mrema, ni mukala wenendea mitoko solima, ikumemoi sana ushili wa mutano. Wanvalia nondati msambiki, mahole la amukoro nuhera mitoko samuhaku usilitu wadalawa, Orlando Sabuneti osu ili hawira. Makayola, vawara ne upanyiwa mpemo wa miralo sopiraka itonla zene ikonto emia mosa milako mitana mehle ni tanu, sabera sohira hiya na seyo, onona wera wana wera ne ujiwa ni ikina kuweti watakoso.
6: Mitoko solima olalawa sine ta salama salama mesmo porque tambe etayahwele enna kula e brututu so tene numero were na ko en grande quantidade matuvi en grande quantidade shingeli en grande quantidade e brututu sa tene seja san horta sento ko
7: mokoni
6: so mokoni noru were salama ne a pia que tempo sana ko siela e caro mesmo sino
3: Orlando Sabuneti, onazu wili hao kala etiketi, eni haniwa ekaderneta, ya mitako sanakoso, kwa miralo samata, seyo, ekalitin kuhihere wala kiliwa, orata yenene, iya singkela utumihiwa, wa ekampanya etukuleliwe mwani nano.
6: Hiva sempre wa piaka tempuela, ni mantare opakiwa ekaderneta, wampula. Sapakiwa, sempre na kalela, kwa lukweri yodo ntuna uintirare otuma. Ya lale paha ntuna uintendra na agrikultura. Ya, na agrikultura. Anorwa, na baharere katarneta ye, na liva nliva ya. Na hiva, ni katarneta ye, sinu na shutari o kontrolari e produção. Porque sempre o comercialização tambe, ao mesmo tempo. Sempre ele anroa yasa, anroa otuma, antuma e produto. Ya arwaka, anovira o agrikultura ywe, ena lela ywe. Olelo que conceito no lado tanto le paga hija le roaga sempre roaga olelo que conceito no lado tanto quando vanno ni cohera o controllare e produceva o distrito io la lava attraverso i internet
3: Orlando Sabuneti mahole la mento cosa quello mo costituito o la lava wa provincia era wampula ni mueto la mento soli ma okuma maisana o shila mutano mukuru tiole provincia la wampula Soko mela thawa mpula. Nsana eteminku, tibata bidiwa niko na polisi ya mlapone mwahumu na viwa mpula nno. Kumantanti a polisi ya onni hime otana niheya ni wataka ikirini seyo inava hamante kufanchi pereja wa polisi ya yala jareta ortensiu.
8: Komandanti a Polinsia Republika Musambiki periemi wampula onumpereria wunjereria ikirini iye sepatu. Ukumelela ikirini saiswele lo savano, ujiwa ni otumihiwa mirere lo sohapala, ukalaka mpanta musia epulinsa enroaya ukumalela mite kusaya. Sergio Aji alawula wampula, vanira ni wovirheliwa miaka miloko mitanuni mosa sa Polinsia Republika, watapeliwa ya edumingu yoki seria. Aji, osuili hato wiji waka variariwa iswele lo savano, opake liliwaka itikiti simusu wanyeha pinatamu, Okalaka miteko sintuneya epulinsa, okalaka kuta okati oweha weha. Maholela ola oswele hawe, wawui omalama liwe mihase ya, mamosaru no komali hiwa muratele, banituneya wahe la muhina, ashilo pwana mite ko so weha weha gowi onakala nroromelo e polinsa ni anamawani.
7: Celebramos hoje mais um marco na história da Polícia da República de Moçambique, uma trajetória construída com sacrifício, disciplina e elevado sentido patriótico ao serviço do povo moçambicano.
8: Ninchapelato olelo nhiku na Polícia da República de Moçambique, miteko nivarahu no koi uishu maliha, nirelaka mukalelo wana mawani, wampuhero huo.

0: Nata, meno ni heraka, kanin kalne soro vate, elatrina, nakalana, mume maashi kanin kalana, nakala maasa awo esapau kin kala, na ikala ne pot kala itura. Echolia che chimane hu ni reka na pea kavapua, owana, nukolo mobulula, bohira piha, nuapea. Na pea vale, vavale vekovale vale, ma epanele ena peya mathapale, wohi pale chitampa, entao pinroe humikina, ni panyaka eretra yaya.
1: Mama, udri vale, ahiruwe ke anle sunaya, yoka ni hinya pa pale, aromola sa ipanela, uiru wakati mkina kutu hipunela ka, uisa uinyalela, kikala yeyo ni himwa, uiru wakole rolokala, ya pabela ya kuleke ya pabela anyeke yana mwata manana ya liwa wale mwaholo tena tau huisa yo hendri babu kahaya nsina naya
2: laura belino faustenu nkale bayro
1: na nyoto
2: na apea wale kuhi kuna ilaka chinakele jake pisho njulumo arata chinakele kama mwa mungu kuna kenyele chama mwa kama jempanya na arata ni panyaka.
1: Ntondi wandi kupaliru wa mapatu wale wale wakole rumkuma wa onyala ni wago uhira tela.
2: Aya kina wawo uhira tela.
1: Ntendi vari wa wana mapa nono mpairo memo na nyoto pahini ni pairo sikina kuse isu humwale baba sinifani mwana baba. Tivi wapa yale wira kuna sekoreto wala. Kala wahi mwira mwaisuri osheli wa mwaisana wa honro wa kaha kini mwaisuri shini mwaisana kwa kanile mutano mwaisana shuka mutano tunatika. Kwa ya tenda sayi una mwiru kuri yata.
2: Ndato maji ya nivyo huo mengajam pia mo bosi jina kwa dato jina kwa chengpeni na choyo kunaidi ya maji au kanga jina kila kila jepesho mo maji ni mo.
1: Sio kila hii ni ashima ali na ashiba pade aluli kunywa ni hakuomba hiyo orua kuthalaka sema kuwa hila wirua pamoja la niwa sa siri kwa kila na muna diriwa kwa mbarate le kwa hii niwa ni rua le boka jampeo la tewa ya hii mi la tewa etini re ya iwanu mapano
2: na wira ya kayo.
1: Kaya mai ya haru meleo ya kele kiri duriyo awula ntikile kema duliyo awula pewe lakina kwa kule kwa yu nsina na ya
3: miana nzina na karuzita kartozu hiki panya kule roni miano miano nzina na karuzita kartozu hiki panya kule roni miano onjo hiyu orupathi kimpathi ki okwera mirimani mumotene kolomora pheya nunya manjika ya ikhanna mwana kamanera onrele nataki si orohi hospitali manjika hije soru tharu yone chese ujisu kahiva hiya yo sale ferozu kahiva hiya ileshe certeza manjiwa hiwiyo ani wo oleshi yomichi ya mumpani motene mavizi nyaka ya hiva kahihi yeria sapau mavizi nyaka ya hiria yeria certeza sapau manji kawe ruwani no nkina tuko mpanya ritota mpe kwa ushukuru
1: ee ni himo wiru wa kuhole onivinya wonyala ni uhiratela
3: eyo enhimi eyo na vertati hina hikune ile rumatapa ade ni mwani parata kukela kamwe ni nkumajan latirina kukela kamwe na kela rumwe ni natota paa hinu uja javale nukwa mpanyari tiare ule.
1: Asante nga ya papa wa sinche ndisi ya sinivini ya hu ni mgirikuri ya roo seya sakole raya mirema ni mwavya luwa sinieme loporo mosari yola wohira telani mte tushe ni atuani vara ya kumbu kati yo wapanya ureto yola oro olelo wa ni nkuma nila hu. Wika sopa weyo, rata yowo.
0: Hei, mno mteteni muhumumu. Yo kala mepura nzempulu enonaka. Enonaka sheni, puruke hina hana mmo, mumuria vuriehu maposo mmo. Mwemo maposo mmo, jahavo ehime, chinkulehu, kune kitamiri natapari. Manishi wewo uo havo reta, oreto nipanya heni. Okola va na panya cheye eskartavele chinichati antokovale okoloma orika masale va va va va okoloma orapa va va va gurukuru ni posui okatha va va va mano vale hiano erita choata namuiwane la mano ele tempo ele la en nama cho hulela chia epuri ekuluwe mano cha khole kuluwe ye va va va va poso va va va umphanya chikataka va va va mano vale erita choata hin namuiwane la puruke khanni kuitari mano ye chote ne ye puruke ne wanana ne rakawira enama eva kachinati enama ya ni na fashtari ki epa ni tekella ka e posuele rie ni kuchakando ko wewe no bandike huma sipa babubura ka ba akuluwale akhola wewe uwe okatha wewe uwe mano erreta epi hinchuwa na aya bamphanya huma chini phanya ka ni jiwela kana ashinene
1: mama yo hen hinya babale ronyalo moro wisa diskartabele pahi
2: ai kweli khala iba bao athu hospitali amira chaka mapusu mum kiawa na mirata iya ke hala chaka mapusu ma hora minku iye ni nyalele huye chira ko kwa basi e huru na mabe ha chaka ala thwala kunyali ora walo ni mishera ba ona ka mirban mota pa ka ya walo ni mishera mana kunyala khuno cheka khunyela ka mapusu mo bira bira u ora to la khwate pola khala iba bao mano inyele ruela twale ni rani nyaka mamwe ni kathela cha masale miri ye na ru marle hele se busu ye chuntra ka chigela ka mamwe re tra phinchole ho ra miri ye wala ni ethuye mku ye chiri busu mwe china phanya ri ye pula o rupe pula ntako mitano aba masale ni muriela o hi khuva o hi ra chai o buria dem pako maliha mku china ru mamwe kha chino na lima kha chino na ita na buria masale pa ho hi khuva ni mbakalo o buria we pa
1: Siso ni mpoheria ni vanela kama hawo luana ni orata wa kolera ni rita sikina kusene sovia luwa mirima ni oraptea ekumelo ona mapa chirubia wa irati wa mkwaha mosa rati Mosambiki olakanyi hawe wa wia wira neleke maswana mawani yala okalihiriwe ni UNICEF wiriliwa ka wakuvela seji na shankia ana mawani ntoko irita seji ya ipwepwete hata iye sa ibalua sa epatu mwolimu nkuni. Kwa suwe la wira mwohinya mama ewe kala ile anamute komiteko sekumi anivira vira maporo ni mwumbria himie mikecha mpeani anahela mwumurete maasi ale atunakatua anikala sana yo hiru ana mawani nira lingi digidua uhime ipamporia uyale mwoneke to anikawo retrayogo nomala unyueliwa oretula totonte pawe ni tutu nkiawe mto wa mwone luanyu ya rerela ikume lole lo baba ba ndabula sa okelo mi holo yire sai bo mo hene yo
2: tapo apo bo akwa kawo ba ki shibela ya kunyale a hokolele to bi raya ba mapusu ma hela sha ba sa on radiowa ni khalo ra tel ni nyele ya kolomo hela sha mithale sha ye mo ra ni khalo ra tel ho ra ya wala ni mishara retre kha ba phanele le kuvernu ela pontero makala u vaka cha povwa wa bo hinte go bale yana mwani wa landre ni nywele wa nya thare ora awalo ni vakacha ya phelo ni vakacha na khabara ri kela wa hospital roe ho ra na wa le mira dira ora ya muru ana hata ni haka ekininu ikani chuela na kwacha ni nywele tena operia kana muchinu tene akhala po wa khwaka na wa ne dia mithare wa ni nye ora kuverno ti mwani vakacha mu ni nywele
1: akina ku tia o omukhalo ya botene alibi heru nya so wotiwa wa o kasa khwaya irilwa ka moneke ana ithukwa leiwe ya nevara spiritale a ola sekretara leiwe ya ikana ya ruwa shukura no hiu wo hi wereta weiwe fan muna mapa mu itu sene se yo kini kumela kini rane ya
2: khala tiwa himi aka ba uro na mwira ne aka o wan toka thujo ko le ra yo ne na mwira la ka sekretara ora ono thumia ma firme ro ora ba kimu mi sharara thunyala mu masimikro la ka ora iye hiano vela vela hu ya ni kolomo ra tele nu vela vela ora askartari ta thumie mansi banone la ka me khan thumia nu vela vela eretra mane ro nyala hiano o hi kuitari o nyala u hiano hi kuitari dina ba herre ho chi khui hwala kunyala ira na shudari khira awe wana le retra parone mi shera kwanto kan khala yena shi
1: mama yo kale amama le re riwa yo kale himwa le yadi skarta vele iru hai iru wa moneke we himeni o
4: ana skarta vele le le ko rupa ku sala le yake le le ku mphanya le protime nenkadiye ta mela ka nkolo le ko ruwana wo ra mutjaka yo nyalela tseni mwana nyuma mari ha we kina mwana na kinkele le skarta vele yo nyalela heni vati yo ner le nyuma skarta ri awira ana ni michera ko lera onaru onyala winyu munyalo nyala ko kholele lova ora ni nyalo nyala muchaka mamurani mwache chara les kartavele elle sumwe papa kipara la tho liso okipara rata chen wawa pusu ona chimyo na mavi wo wo wo wo ntilini wo wo papa ro ku to nyera ni va na mwira mama da ayot elle su choten chinkeli wa pusu ba Baba le valorata ka hiti hinni phanya ko le rovale una ni phanya papa o ko to nya ra ni na muira ma ma le ka othale ti la poonya ka no no nya la ka hira ka ni na mi cheria ani mpe cheria na nya la ayo
1: bana mabi wo moro wo patwa ka iru na mabi yo wo la ntsena ni hwe ni na no bari hai
4: meke pachara le wi wa khala ke ne ka yari ru ira ka na mabi Ayo, toko mavia ya munga lia kihichuwe laka. Kwa chinchi nana ya.
1: Ntompako lwa unyalo wana tibele liwa pa.
4: Kwa chi, ayo tenti wani ira lia na mavi. Otapula mavia.
1: Yaba ha mikrofona maayala, ukele ni himi ayala.
4: Ayo.
1: Ayo, ukele tamura mkena nno. Uyolutu waela. Nkaha ya mai, nsina?
5: Ayo, nchina nneke kaini vahia.
1: Nsina nanyo toko?
5: Nchina na kamiano hamita na haya. Ae machina alale kekai. Puruke ntumika nkuma ntoko wa babu iraki nropu usu. Kapia haka na mavi. Kuraka, ii mavi ya utipiri hiya yeyo. Kuraka vayi, kuraka. Ari mavi ya nebuo. Bale nchina neno ukalo na mavi. Mano, kuraka tuwa achimi ya liteo hito wabuo. Kuri yaka ontapula. Kuraka, ontapula para wihani ontapula iracha hii. Mwana akwale wa mapoya mavi ya natu kuterio ratache na maaliato ni. Nyungu pa nikura ela enesisari ele tunako onere piore. Nyuma mpia mwunrana nyaka mwunrana ntata marana nyane shio kureka. Ii! Mavi, lese maviani kureka mwirale kureka kinu utapula. Nkala kajirana yu ntapula.
1: Ntapula.
5: Aye. Pia ye machina wawo. Ona nyoto, chari nyoto. Bangwala wawo. Atia roma lasini, hiyano va. Na pia vale. Na phanya nyoto chinera le ba malavale che khuraka e no wa khuraka na ta hi nyoto le khuraka se kirke he ni le ki hi no wa nyoto le khuraka o ai khuraka malole ba na nyoto we ba le khuraka na nyoto para se ni khuraka cha khale nyoto khala iba ya ri ta kha nkhala kona mi chi ba khuraka e munrave khuraka ki ndona mi chi kwa phalo vere re phiru ele la khuraka ma simi chi khuraka la pa mi chi khuraka mi chi cha ru makachatu nkhala ka cha ba le ona mi chi Ay.
1: Nkaha ya orero lo kolera nda bula hula olelo mai. Bana mapava. Kahiano orero ni mako na maparwenno i distribuing lo konne mosa sawan pulanno to makeli wa kuma mwe sembra mutano bana orero lo kolera. Kihiro kona mapava we rati yeola. Bana mapava ro to ro wa halua ni orero lo kolera koro vira vira. Kwa mone lo anyunto kuma na mutiana munikala na mapayola. Onyalo wo Oni him mowo worisiso yorerlo baran ni irwe hai
5: yo nyala nonor ne hununno bala pere ni chupuele porque weano u chupuele no puede bala pere u chupuela pare rale ora hiano ba khabaton tuna humirla ora nyanyu gika mkirhele fulano u chupuela ora maswachi rale akaya ba na taki hokole ke bare thikina ela na khalan leti ki thipele ki thipende tiki hele Anda kesh karta vele thipan liti no uisa ugusa kaya kuki kiste nla kawa kiste nla varo chua la vara vale kithi vale le madhi ki na ni hetho vale vale oreto le vale ona vukua
1: asan nta nyeri ekarumele ya liter komunitario o mudete olo ni panya ni ahu wana mapava nkahaya nsina naya na msinya aloni ni wirane ho tema hola ni patiendre ho vanela ni gilate kiruba world one ni orete wa kolera mapanyeri wawe ni masakiri wawe no hinya ba wira ka hiyo na ma parba pa hi onya ka mele ba ru kama saka mo sa wa halua pa hi ni sintu sina ko sam phola su bira ka mo lokon ni mo so pitanya ya la wira ti eri ha i mute ko ni vara ya afalume ni olo ni bariwa na ma hola le amawani
6: mi anon chine na ka vitori saiti bu pete ke liter comunitario umano ona
1: umano ona
6: e eretra o kolera eretra o piha e phonyeria ya onyala Ereta o kolero nyala. Preciso ika shopa. Ereta o kolero kiroro bika rika. O kon himere kui huira ba mani renyu ba. Ni hane ereta o kolera. Kan kupali. Ni mo mu palo mwana. Pirka ma shiwe ereta ko wana nkunya u bahaka we. Kuira okwe. Kahale kinani. Intareta okole rapi opiha.
1: Enivara ya mawani mu ya lile kana mawana kwa yala. Sa kumbele rile ntoko se ni uroka wakala mama kasa kandia ya kole role munababa mumu. Kwa waira rilo maisi rupara maisi sana atuame mula. To maisi sana uroa mutano ba onatika to haku.
6: Na hane rachau purke mwichuri ba ya hawa ya kwecha kwecha ya nachutari. Masi ya kumeru yale ya walele manifesta sawile virakele. El proyecto de Kiawa Aleto. Pano tampe, mamuromwe, nanya oñalela. Pirala ni panyake ecolera. Panena himeriana uraba, ninguele masale, na palaco catawa, tamana navale, purike mue, sinicatele huye, ma varisa pau, variser, lese. Jinkarale hujota jinkara thamashini mo mokole thanna buriya hen wanno oruja ba ba wa tamanna bari pusui onyacha entao yetu yo pindi panhe ko lera himani humu na mana ni hacha ka wira ba ni koso peke khanin thunela na khaniwa na haba in kupali ni ram kuma na ka wo khale sal ge raje ba khim hanpo ko lera pura ka anamui ratela
1: Asante. Ikina kusene sinshenki ya mwile te ipamporia. Yesene himwa sowoti wa wira mwane konomisi wa kolera. Nkaha wa mwano na ba. Munamba papu. Mweradi mu.
6: Mwimu irati mu yopia yo himye himye yo. Mwiri ya elopwane na alava nokela. Na kubea. Nisalu machayashi ichamo. Hii na himere wira. Hii kanamona ntuo ilale wira miyokela ba. Nito njihere none. Kanatumona. Kanatumona hapa sarale. Chinchuero himihimia, over here and retail area of Panya Tuyo, O Quatanquia or Panya, O Mara or Moliaca, O Pania or Manacachia, O Pahia with Via. And Tinirana
1: Nayo Nimpa Herian Ivanet like a solduana name Patula or Retro Cholera, Iseki Hello, Ni Sikandia, who were all run a local away, Nasakiha Mawani. Ana maya la wala na kana papale eli tergumta romano nanno iyo kala hereria olipi heru hinya na vena teknika mutana onyala wolwa nani iyesini warhiwa ana maneye atishkartavele na murhila siwa kasala kasala moro pa hi bari hai mahola
6: ekweli hina tote cheishkartavele iyo puher puchar heke pasia na khola na chako okhola nia wewe murole olipana hutetho laba Nirelia na maviunda. Okori hila chia wewe, kela chia wewe. Pano, nyenyu ni himeri aneke, iya, wunaka hii, ukumihaka mwanyu hituchota kala pararana tomu urehu, waloka loka. Mashikubanachi vela, kankupali, purikila poela, namana ni hura ni manani holokiha, Akina kwa kampavela, akina kwa napavela.
1: Mkahaya, papa. Eli dirikumitari unani hinya wiri wa atuwa larimu atarumu. Akala kina kwa nramono mukena, kwa nukana ramono mukena, iyo kasimiri kuntuko siyo. Iyo ntoko na wenama wani. Muna mapamu. Esheni. Enivarea.
6: Eniri.
0: Eyo piye yonhimea aliteriva. Puruke... Achina kuma ke perikata wewe uo akunya uilia epa maati nsipilizaracha anamawani mwani yaka certeza esapau uiria va epalastra jimpake huya mawani momo mavahike navahike certeza esapau maishi nana kopia uiria kanimpela mwan niwane laka na hele maasi ni burie mano epara ona proveta rivaba makwelo nkhala ka tihiyano mu mwani humu no vela vela cha ala makhulu paliala ni hole la la la no vela vela
1: akura nkure
0: ngahe
1: mama wei wena uri kunwer ni resa iba ni mpatire kumu haya wari kwa loke okati wo masa masa yamme
7: naru ki baloke baba himya papa la ura ukala ura twayo mawani mo ana himya ura kole na wania kwaji atwao ya kushi ya andesha ana mwana amantari ya ura mwa mantariki apo ovu kwaji na kusera mpoto lo ura vanyu mo ni wihera kole rava na wivani na wivani yole kwaji twayo ya ya lesiaka jitwayo ya projecto twayo kwa kwa macha ka ura mpoto lo opi hana mpoto lia mano hi anu khara ko kuram kore ma ta ko tho en en loka la po sempre u khara kai o hono ne
1: ni pedere ko yu tun no ne ko mu kiseria ba to kinin tikela yue
8: ara ka pepe
1: ba re ki ba loke a ka ro du lwan yiwa mayale na mayale ala bula mawlu ma kan la nyu hiyawe radio lo hedenye ke mulela anjen hala etela ka
9: Me kenawe ke lawira maani mo. Ni nyora tuwa ya wabale omo la, yani wanila mapento orera. Ya wana sardezo we sabau. Tamba himi ya wira maikane sabau ilela nyake ni dura. Nukushiketu urele kusefaka kianya wela waikane wele sabau ili. Ni raku wala kenawe ke la maani mo. Wira ba, nikaso peke shisha mo. Ninyola tuwa ya wabalo hila maashi mpusu, eleshe mpusu mwondrejo ni wamulaka. Ya wane sabawo ni ileshe lela sardezo ni mwakeleleke. Wana ya unatari hila, inaona kereta yoshikina kuyo. Sharo kalaka wira ushi, nini viro julini. No masaka inatari hila.
1: Haya, mwurukoreka. Haya, mwudu tuwele mwani mwana yu. Bariki wado kenirika hai.
10: Me dambe gina vekela kajara ka jammo dampe or gina wakina ko dampe latroi kharana ni shoro magela ko onyela balasti gune kina ukunar hela ni shone kuna magela onipinya ratra din de pa ji jammo
1: asante edike rekwane ero ke afani kama ya lava gaya va ndrora blasar wakadiri wore musaba kwathiuni mushamashiaka ya khandlia nyuhiya nihala netela kativi okhale muna baba mu mano na mumu hata mwera timu mothene na miro wa pahi rowa wa halua ni rguria ka pahi mpaka omiroti na mpaka otinepa yanlenla ni mapro makina kwene niwa humradium
11: Ramo perre mi ana mwanu tene okhumwana na nyoto aretiru anamichi alesha miroti athu tene ni mantare ho bana mapaba ba bakhala ba tshiritu ba nika sobe mushaka nika sobe ni nywele uithanya uinyalela nika sobe ni radio ba lorani ba raka fulano khale fulano eyo ni hira kulia ka wena kwa phela ka shore ra yo bano aniwa le ya tshuya ya makhi mjoro ya kolomo ka wale wini ka welaka ni nyele wira kurika hi ada system eyo o wani en toko etshuya lesa muskataro ra ha mkhuna rege ni wira ka a no ma phelo khala muskataro no ma phelo khala certeza makhi mjoro yo tshaka be khaya wo ni ri ya pati maune sha wo ya ka be khaya ni nywele na cheri yo kumi keno peria ka bana ma anu tane aromara shara khumana yo troma no na na michi ni kaso pena wane liya mithale ya ni nyelo khotra na tar hilaga hata maskar taru ana man taria maskar taru paro pelia ari paro hiyo ni we herra mapai romo tene mammo keno peria ka tiyo ma firme ro ale ire liya bale mapusu mwe i hiya tho akole mo ba ira ba mirata yo ari ba mapusu mmo no vela vela cha ini phatharata ela ba ele rata ele rata opi hakhi thiriya Eh, kena aman trihola, kena rana hospital orang gina, kahit sendiria. Wakolom mau balik, balik penuh thupul la wasne neu. An pancu orang cewa orang thali orang la, pemoni haya ba.
1: Kau syukur la. Kau he, amma yang balik lepun letin neno. Bolu maya. Muhalah hinyaka. Anilah miruku.
5: Ni anak dona la wira miruku jaya piciyo. Epiru thari hela. Mama muhmela ya kunya ni wale pele sawira nya kunya maleva mwenti minzarti ma mahimera chela thala mfir meru ale ahela chan thali ale mani continuar tho etwele ki hima man lopana mesh mu completar nove meses mirmani kala ka chenawe ko lera ki hima na mankanule awera to komu ki baraka chela le baba nemba la pena purkeny mona karu mere ya kam hi baraka cho mchuela wira eda Akili karina ba owerei pan le pelaka wera beke khai pairo chote ne sonte ni wale mahola ni khapelela ne eskarta bele nie nie lieva a hiya ka ba melo wichi su omama la polo wale hulo wala le mala khute samma chon ko hiya bai ona mechi bomwenyi boner la vichi nie nyura tin rehalal en kwantu kumanie bai ba wakriko Kihe pairo ela pa hibanyo mireva ba nkolem pa ko tiresaba ba partitu ba ba ba mone monta uyo shkarta be lekine la ba mireva rie mone monta kirke ele piru elela ba fole ba kurwa rupensa u ba ba ba ba na mira na tanki mira na tiela chova me purcha pur ba ko operar yani phulani mwem kipachera ba ke la karubo yale onu khale ki khumelan onyo wan wan no operar Apa yang kalau kui hua wani ria wadi kalau pronya alia ni me hua. Utara wene wu mara kawa agar wene gred aba muer wafolia wafolia tantaji muer empako otiresam provincial wu mawe helato elan no manu makurwa rimu. Namuira kimira to. Manu mepinu operia kani wira nyuana tua la kawe parti mocha. Municipal wani panya keno. Purka tua na kota wira olimparmi. Mekina khola ba kina phaya ka eskarta vele vele kina maralemu maaki hova kina tota kina mole hipa mo thipela ura esa ke perigo ma sivan kirena bani naren toka thawa o nan kontrola na momento pe ma siva ma hiku na loko mwelan tuo wana tuo hiuria ru ku chikhala ja khone nyu phia na phia wana mavi wo elele ba ko tapanya firko farduilla biyenna papa Mana omantari o yariawe kanim mantari hian bana we posible ora nyen ngali holeba hinna mona kama si for setin na ora vamos fazer isso mpakano limite mano na minnu amantari aka ni mechi myana makulupa la na helenyu ra masuke kapowa wo ma mantari ki weta kacha ma wa akara pusatu amano mumwele pina tela ya nrima kiani phanya hiano ana manyo nyakawana kabala khumale oposto u Tawa kaku, tepalo rawani ni cahi, cmer. Eyo enirero niri amalaku on liaban tholawe.
1: Kau syukur.
5: Kamu hiya mahala, oh.
1: Ayo.
5: Ayo bapa apa ba? Kore ranyu. Kau tik hendela siwin kowale awaku anjaka wakano nama bi unka. Nana, Nen antapela ni balu ora. Masalam wajo. Niara cah purana nale mavi. Wana ibu cunhi niara cah. Opron kira sekretaris pulang niha ni nanti. Jangan mabiar level kawa ukupat tu. Alam awak hak harus swing kambatatan wayam mu amu aku niye ni. Sekretaris alam warle luva. Alam wela ayah urhaya bapa sempor. Untalan kita tholer urhaya wakar wahibah ye luva ya way. Alam wira ayah urhaya ayah le. Lohona bale utes hani cakap luva hab mams control. Ila bapa.
1: Asan, timing kiri wash kulan mama. Kahaya yes sekretaris atukwe. Evito tu vani lwahula evito ahila so tene sia sila bulu vani lavunlia hu barik walo keni rahe mwa halaka muhala hinyaka
6: ni manani he ko opale lukari thipele ko ni bulisere ken latrina iyo pani rej munta nani phany horeta yuni re retana wi hi re te ko le kimui hi mala ko hi pan nilava pani re hi khanin lutuwa te ko la navara na khanye rihana Ira kan khota khote ke antuna watunaka pani rohi khaninwela teko la puawi hu atona himera na khala yang himera na putuna nalaka ekima chowa mahukwe nada
5: bani viri kanela wahi mereni kwa ni munchuela ni hui hacha ke wakolera unui hera hii hii kani mwana kolera bani rehu kumelelo wahi ntako kani nyuela wahi meriana epa bani manani hakikali hera rata njieni nkala tuteno uiwa nana mtetio ura etuja no mole no neto kani nyuela operikato
1: asante mingiro shukurela muniwa sisa tini kumendria humvani lwa hula wolu wana ni masiake liwa oretra wa kolera ni omana niha omala maliha ohimu wa sowuti wa mfatu olawe oretra ni yola ononane mwaha uovia liwa mirimani na ve orapea onihimu wa uru nikorumu liwa mwaha wa matata ni onanaramu elatiwi onyala mkwa hamosa radi Mosambiku pankawa ukalihera na ni UNICEF mutengeswa maulimu mkuni onakalihera anamwane na arini Gildo Makina vamos na Hermina Francis wana makumi heria araibu swamihi tutuki hendre malakala Jamal Afonso Omakinani na ve Vitorino Kumpukani na malei hapari otandria humuko ha mosaru noso lawira na ve mapuro makina kwene kamusa kamusa na ve uniponye nyaya overhead wa kamukushanki wene yo la wonya la kondere otravalele ya Oretola, toko mulika niho I distritu muloko ni mosa se provincia lano ya wampula sopa nyuan oretola orkuma mwaisana orwa mutano na mkuluweru no werati omwemba omukovola omurupula wampula wene ni maporo makina kweni na vewei ya wo ni wakati yo himia huva no onamapa kusa mimutumo sa o kalovera kutunia maha wa oretola wa kolera Nto tewa vanyi hana huwa, nalavula saa, na iwe ni riha anchene, tewale atonya wiri wa onyala, okala toka liheri yaka otravalele ya waureta yolola, unikumela otepa shuwene eyita.
8: Wale kakaka.
12: Ayo manakari tinya. Tipune kamosa kinopa kilakani ni mupu sola wanakuo.
8: Mupu sola wanakuo.
12: Kuratinisha mwanaka nakuo. Ni yomu ni baranyu maihapuneka. Maihapuneka. Ntari babi maihi aritinya. Muni wario kwata?
8: Mahi.
12: Muhakulu kuratinisha. Tie yopahi maihi. Kuratinisha aritinya. Vanto. Kinropa kamiono sapuneka. Ntoiriwa u miono saweritinya.
8: Miono.
12: Ora tenesha. Iyo miono sanyu. Vanto vantune ya opakameto sawepuneka.
13: Ei, juze yaka. Hava miyo hando pia. Hoponyara ni mutuela kanipuneka ni mwanamu ni mosa yaka pili.
12: Mahawa sheli. Ritinyo mtuela ni miano tokona papawe. Miano kuhanu mshutiha. Siso pahi. Oton punawe oha kalalaka. No suela banchene.
14: Makoma so. Aita, makoma so manaka. Oh, puneko la kororera. Tinyuwa mumpanke juze.
12: Ayo, timiano kimpakenle musulu inyo.
14: Eka, budoto peluaka manaka.
13: Masimama, anjuza ntuela na apuneka ni mwanihu. Nto eyo keno kulumula ni?
14: Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira. Ana maya rutene, ani paka yeyo ompaka ola. Na mukalana na mwana ncheno suwele tu. Ya kelako osomaka, oratene oshikola.
13: Masimura rulosheni, ay, wotwela ni mwana, ritinya. Owo, orna ya kapilipa. Korero eva wawishu tae tu.
14: Eyo, kaiye kekai. Yeyaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
12: Esharia mama, otopuruwa yonlika na ninshote. Onne nula sote nisiniwaya nisinonaya.
13: Miyo nkasuela yeyo.
14: Aita. Miyo kosuela wira nyuo. Osi vila nivanchene mwaninyu. Mahawashene muhintuela nanyu.
12: Mapavela kwa wapake leke nipuneka mmosani nyuano. Siso na wakala otuela kwa oteni ya huwa mosaru. Mkahaya.
8: Mama otela.
14: Nyuo mosuela mota woto toshamurima wa ama miyo. Kahiyo ya yoritinya.
15: O que é a vovó está a cozinhar hoje?
16: Mais sabor,
17: mais vida,
16: mais sabor,
17: mais vida,
16: mais sabor.
12: 16 horas e 59 minutos. Muinao kativakane ninkelo kwa nyiheri ya 5 horas ya makaripe yokativankela huo kumihirani habari na shirika misoro kulupale ya Radio Msambiki o Maputo. Ere wa utala na waya napo hereke nukumihirakani masipu ahu nisikina kwenu nitukihendri ahu huo kumihiriani makaripe lila ya olelo baba. Muinao kativakane pahi ninkela urenla ihabari sa esincora ye macaripi.
16: As notícias a seguir apresentadas por Cristina Xavier. Cristina, boa tarde.
17: Boa tarde, Sérgio Samuel, boa tarde, ouvinte. O presidente da República, Daniel Chapo, nomeou Carmelita Rita Namachulua para o cargo de inspetor-geral do Estado, Emanuel Augusto Mabumo e Laura Helena Nhancali para o cargo de inspetor-geral adjunto do Estado. As nomeações inserem-se no processo de instalação e operacionalização da Inspeção-Geral do Estado, órgão criado para reforçar os mecanismos de controle, fiscalização e promoção da boa governação na administração pública, indica um comunicado da Presidência da República. O Presidente da República, Daniel Chapo, diz que Moçambique deve encontrar novas formas de encarar a gestão da água face às mudanças climáticas. Daniel Chapo falava hoje em Maputo no lançamento do Compacto Nacional de Investimento de Água e Saneamento 2026-2036 ProÁguas. Trata-se de uma iniciativa de mobilização de fundos no valor de 4.593 mil milhões de dólares para financiar o setor da água e saneamento nos próximos 10 anos em todo o país. O presidente Daniel Chapo sublinhou que os eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos deixam um sério alerta sobre a gestão dos recursos hídricos no país.
18: As mudanças climáticas vieram transformar profundamente a forma como encaramos a gestão da água. Nos últimos anos, o nosso país tem enfrentado cheias, ciclones, secas, inundações, eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico, o povo moçambicano conhece na sua própria pele o peso da insegurança hídrica.
17: O Presidente da República anunciou ainda que, no domínio social, o ProÁguas prevê construir e reabilitar infraestruturas de água, saneamento e higiene em mais de 12 mil escolas e centenas de unidades sanitárias. A Comissão Política e o Secretariado do Comitê Central da Frelimo comunicam com dor e consternação a morte do general na reserva e combatente da luta de libertação nacional, Joaquim Munhepe, ocorrida ontem vítima de doença. Numa nota enviada à nossa redação, o Partido Frelimo informa que Joaquim Munhepe foi membro do Comitê Central e membro do Conselho Nacional de Defesa e Segurança. Neste momento de luto e profunda tristeza, a Frelimo endereça à família enlutada e amigos as mais sentidas condolências. E o antigo combatente Miguel Nkaima descreve Joaquim Munhepe como um homem íntegro, patriota e dedicado à causa da independência nacional. Nkaima destaca ainda o papel do malogrado na formação e aconselhamento dos mais jovens durante e depois a luta de libertação.
19: Munhepe, eu quando vi que ele era um grande chefe, era um grande pai, era um grande cidadão moçambicano, que não só lutava para a independência de Moçambique, mas sobretudo prestava atenção aos mais jovens, aos mais novos, dando-lhes experiência, transmitindo-lhes experiências que ele tinha. Era um bom chefe.
17: Com a morte de Joaquim João Munhepe, o país perde mais um veterano da luta de libertação nacional, lembrado pelo seu contributo na conquista da independência de Moçambique. O governador da província de Tete insta a Polícia da República de Moçambique a continuar a realizar as suas atividades obedecendo os princípios da disciplina, ética e respeito aos direitos humanos. Desenvolve a notícia de Olinda Matavel.
20: Domingos Viola fez este pronunciamento esta segunda-feira na saudação realizada pelos membros da PRM no âmbito da celebração no domingo do 51º aniversário da criação da polícia. Segundo Domingos Viola, é importante que os vários ramos da polícia realizem suas atividades com zelo e dedicação para o garante do combate a outros males que afligem a população.
21: A nossa província está a ser palco da pesca ilegal, está a ser palco da concentração de imigrantes. Nós queremos pedir à nossa polícia para agirmos, para combatermos isso.
20: Governador da província de Tete, Domingos Viola, e a necessidade de estancar o contrabando de pescado e pesca ilegal na Albufeira de Carabaça. De Tete, de Olinda Matavel.
17: Na atualidade internacional, pelo menos 46 pessoas, a maioria das quais crianças, foram raptadas durante ataques armados em 3 escolas no estado de Oyo, no sul da Nigéria, informou hoje a Associação de Cristãos da Nigéria. Os ataques ocorreram na sexta-feira e visaram simultaneamente a escola infantil e primária Batista de Iakota e outras 2 instituições de ensino em Izeile. A polícia nigeriana confirmou tratar-se de um ataque coordenado sem adiantar um número de vítimas. Apresentamos as notícias a esta hora, às próximas às 18 horas.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: É 5 horas, Macari, pini minuto, mitanamos a 17 horas e 6 minutos, niwe bakani miteko sausa na koso. Ai, Macari, tinha. Tipo, né, camoça que não, pa que lá, cani, nem um puxou lá, wanakuo.
2: Não puxou na cuo.
1: Para ti, né, chamanaka, na cuo. Nio, mani baranho, mai hapuneca, mai hapuneca. Ntarevavi, mai hiaritinha. Muni, where you quata?
2: Mahi.
1: Mohaculo, atenecha. Tie, eu pahi, mai hi. Ora, tenecha, ritinha. Vanto. Quem roupa que miono sapuneca? Então, eu rio o miono saueritinha.
2: Miono.
1: Ora, tenecha. Io miono sanho. Vanto vantunea, opacameto sauepuneca.
3: Ei, José Iaca. Ava minho handopia. A roupa era no mutuela canipuneca, no manamo no mosaia capili.
1: Mawa, Shelly. Ritenha um tuela nem miano tocona papaue. Mia no kohanum shutia. Si sopahi, o ton punawe o hakalalaka, no suela banjene.
4: Makoma so. Aita, makoma so manaka. Oh, puneko la kororera. Tinyo mumpanke juze.
1: Ayo, timiano kimpakenle musulu inyo.
4: Eka, butoto peluaka manaka. Masimama, anjuzan tuela na puneka ni mwanihu. Nto eo keno kulumulani. Kenki kulumula. Nini himana miyo nuwo? Aita, waro kalawira, ana mayarutene, ani paka yeyo ompaka ola, na mukalana na mwana incheno suwele tu, ya kelako osomaka, oratene oshikola.
3: Masimura rilosheni, ai, wofela ni mwana, ritinya, owo orna ya kapilipa. Korero iva wawishu tae tu.
4: Eyo, kaiye kekai, ya yaruwa rupaha na mwane, ani pachera unuwa.
1: Esharia mama. Oto puruayo nlika na ninshote. Onne nula sote, nisiniwaya, nisinoona haya.
3: Miyo nkasuela yeyo.
4: Aita, miyo kosuela wira nyuo. Wosi vila nivanchene mwaninyu. Mahawasheni muhintuela nanyu.
1: Mapavela kwa opake leke niponeka mmosani nyuano. Siso na okalo otuela kwa otenia, huwa mosaru. Nka haya?
2: Mama otela.
4: Nyu, mosuela mota woto toshamurima wa ama miyo. Kahiyo ya yoritinya. Ama minyo, anorotela ninyo wo.
5: O que a vovó está cozinhando hoje?
6: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
7: mais vida.
6: Mais sabor,
7: mais vida.
6: Que tanto amor.
8: Arriba! Arriba!
9: Sara Maparaca!
10: Mungkala wira muroku takutea ni muneta ni noni nombatani. Mamo kumi.
9: Muroku la wira ninkela wakela mshukurana kaka wani huu. Kimpavila wetetele onye mosaore rawa hiyo. Masumerkatu no. Franku mkali sisapu ya wata.
10: Mahawashani muhinape ani muhusi waitapu tanaha pa Franku. Ani panyaneya. Topu nte sisapu niokwea wapanya.
9: Ita aputa na hapa. Wakaleke wira no musivela.
10: Ayo mapara. Iyo ya sokwe ya. Masisote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
9: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
10: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
9: Nake. Olelo kape ye muhusa itaputa na hapa Faranku.
11: Alima.
12: Ayole la kereru siba panjene. Kini watoto pelani.
11: Mohana mkila tulosa ka orwa oya owe minu fahala. Iku hasi njene.
9: Nkirero shukuru nake. Nikutoka ti mpie salama.
11: Ni rento cogido.
7: mukaleno yoya sosiva ni mirero lo soko ya ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
6: Bye.

0: Ushikuwa kwa mali leo akutane mundibure na maimara ila. Nuhuruwa ni hali sampiras kumelaka ya provinsi ya Oniasa. Ni ulilova ihali ia sini hima wera. Nikuru na atletismu nno provinsi ya Oniasa. Sina panyania ni meshanki hosotua ikaruma sovar la matela ampanta ula wa elapuahu. Ikaruma ia sina hukulushira utuli matela ampanta ula wa elapuahu. Emara ila anata ya atu ansiwilio ni matela atletismu ni hima matela otimaka. Presidente anikuru na matela otimaka nno provinsi ya Oniasa. Dri Johnny, o hima gwera, mishankio ia sinrunya wopihasha, mana mimara ela, anata ya amwavano, anasa sawile piha, pamatela ala. Wotikulani Radio Mosambiki, Dri Johnny, o hima gwera, nana nova nikuru nne, ninavariha mitiko sohi ya nahiana, sowa sasa makavihero, vamosani manakusianti, na tu ohi ya nahiana, ansibilio ni matela atletismo e provinsi ya Ioniasa.
1: Um dos desafios é voltarmos a encontrar alguém ou pessoas de boa vontade ajudar a nossa...
0: Etu emusaimusa engui hamishankiho, vani kuruna na matela otimaka, eri empa yovara mteko, mana ya kalai na kana empa, mashi nipuro na heliwa ya empa ele, kana kande norelela va miteko ntoko ia. Miyo kalai katuna ukana nipuro, novara mteko, mashastu kwene karna kalai kaha lela, ala enera nari ntege baba ni olelo ni puru ne noelela ni voni vire na saka ni puru ni kinani matela otimaka ala matela antuna malileo ni to matela antuna ntitimiho ni ikaruma ni ifano ndri ni mishankiho sopanya ikaruma sovar la mteko otimaka
1: eu sempre dizia ki aquele edifício para nós estava no non locale errado, estava deslocado.
2: Exato.
0: Yari masu a presidente amkutula amatela atletismo ni hima matela otimaka no provincia Oniasa. Anlilhirika otuwa ikaruma sovarilio miteko sa atletismo mpanta ula wa provincia Oniasa mwemara atu anata ya owi lipiha wira ipagia mpanta wa nikuru na. Nto omwera edistritu yomikanyela no provincia Oniasa eno piha uhipaka mpanta vampikisano arekreativu edistritu ele vamatela ankela wemelela vajistritu ela va provinciale. Mishankyo ia soto wa ikaruma sinipwani ya vamakuru uhia na hiana anipwani ya edistritu yomikanyelash ni ampaka mpanta vamatela arekreativu edistritu ele ota wa e provincia ya Oniasa. Presidente amakuru ampira edistritu yomikanyelash Daniel Mbalame o hima wera vamishankyo ntuko ia edistritu ele nananova ennavariha matela uhia na hiana ala ankela wiranaya edistritu ele aneriwa torneyu uwiri herera uwira tanliu makuru upaya lupaka mpanta wa rekreativu ae provinsi ya Oniasa. Daniel Mbalame o hima wira ni otowa itu ia ni hima otowa msuruku ni karuma so hia na hiana kasinkela hukulo shiratuli matela ampira edistritu ele mana yankela wiranaya mipanta mikina ni matela makina owa sasa wemelela mpikisano ae provinsi ya Oniasa.
3: Tivo nós não vamos conseguir realizar este ano. O que estamos a fazer é a unir.
0: Hiyo haniwira nyihamaka ula upaka mpanta vampikisano arikreativu e provincia. Nipaka huwa ori olehera itasa uwira nipanyema kuru upanda unimela va e provincia. Mana ya mashi va mpanta wa matela ampira asitiana ala kankela upanyana mishankiho iya sotuwa ikaruma. Mana ya ala akani karuma suwiri herera nisore heriwa sene uwira epake mpanta nene sene wampikisano ae provincia ela arikreativu.
3: Tentarmos promover essas duas fases, o campeonato do DEC e o campeonato feminino.
0: Yari Masu a Daniel Mbalame, presidente Amakuru Ampira e distrito Mekanyelas, anleli hiraka manaya wopiha e distrito ele uhipaka mpanta, wampikisano arekreativo, vama hawa tuwa ikaruma, ni msuru kuoro hamholo matela arekreativo, mpanta ule wa e provinsi ya Oniasa. Va ihali sampira satasa Mosambiki. E provinsi ya ela atanliwa makuru meli. Ankelu paka mpanta wampikisano ola e provinsi ya ela. Di makuru ntoko ferroviario olishinga ola. Uwine mana ya na maru na nikuru na universidade pedagogika mpira mosa uihukulo shiretu. Nto umwera nikuru nikina ti age spesiash olishinga. Niweranyihe kwa ka nikuru na union sportiva no mekanyelash. Wa ulumani Radio Mosambiki wa mala mpira na maru na. Trenadore mtokweni aferoviari olishinga Antoninho Mushanga o hima wera wari mpikisano wolipa ni woturwa mashi owera nyha owina vano unna wera wir herera uwera pakempanta vampikisano omalihera piyo kote paoteli wa mrima maana ni kuna nhoon hera wera nuhiri herera ni wakila mholo nina romiliha mirelo sikina vampikisano sinroa wakila mholo trenadore anikuruna universidade pedagogica ulishinga Julenio Bartolomeu o hima wera ni owini wankwa ula vano miteko sotene sinkilo variwa kwa sasa ka wemelela nene sene mpikisano a segunda divisão a e provincia Yoniasa.
2: Fomos pouco atrevidos no capítulo da finalização.
0: Hiyo na atipa wivu no hasha, mashi hiyo kanteli ngomrima manaya na ulusa, etu ento njera wera ni hana niloli bihira ka uvari hamiteko sohia na hiena. Wera matela anruani wera njhe uwina, manaya hiyo nina hawela uwina mpikisano ula, uwera nipanya mirerelo mholo.
2: A liderança do grupo, sabemos que o próximo adversário é bom adversário.
0: Yari masu ampira atasa Mozambique, era ni ya namaru nna e provinsi ya Yoniasa, wotanliwa makuru ankela wemelela e provinsi ya ela, wampikisano atasa Mozambiki, wampanta wa e provinsi ya Yoniasa. Uniwine na, iya tisari hali na arna humo imara ela, salempo ya ni osoma ni miyo, Januari Eduardo, umitiponi na ariba mosa, Adolfo Sadiki, nira huwa tutene, hali mwileneka mitiko sohi ya na hiena, sinikumahiriwa va Radio Mozambique. Asante.
4: No shukuru la Januari Eduardo Mario. Itonyo tukina kwa sampira mpanda wotano wa ilapa wa Mozambiki. Uhimia wera presidente ni kuru na foroviyari o nakala oni kupadaliwe ni kuru na we. Nre nolika nene niniponya ni ya eriari ya variari wukililiha oholo. Miteko saya somuti kampira. Ni miteko ya inivariwe ni madhileo. Ni mutokelo omana ni hawera kusambi. Apie mpaka okumani mkutano yola. Apanyaka moralelo ontunea. Adilson Liboriu. O suwe liha wera. Onoro wale liharia. Ana matikawe ni atu o tenda ni huwene kuru yena wera yunu herika mtegwaya o kumali hiwa yupuwelaka ni wawe heria wakuta ole onkela oti kanaka anwe haka okala mulu pale siso amadani haka makale lo o mushinta. Onahimi ato woke na kuwaya wera tigwa muralo mulu pale opanya irarelo kwa mikutano sotene sinkela ya oti kaka wakala wera mutokelo mulu pale variari wa nekuru yena unuweheri wa anamatika muhina mwaitatika so mutika mpira nakalaka mkalelo wekumiaya wawera kuta mpira onkela ya okumanaka amutikeke ni murarelo.
5: Me acreditamos que não vamos perder todos. A ideia é ganhar maior número de jogo e como sabe o Moçambole é extremamente difícil, é difícil.
4: Adilson Liboriu mahawalela anikuru na ferroviario o nakala ni mutokelo amkwaha yo la muhina wa Mozambola wakala 2026 variare kwa nikuru yene na monu wa pahari na provinsi yela ya Wampula. Ashito kwa na mitoko sasa wa provinsi yela Wampula ahera mwali kelo wa musuru kongela urumela variare kwa mitoko sampira mushikola mpantayo ya provinsi ya wanihimu wapachirihiwa mahiku miloko menjeno matanu mweri yora umpanya ni yahu epome ile tokotoko ya provinsi yela ya Wampula onihimu okala musuru kuhoni piria imiliao sene ikonto muloko mmosane mosa ni ikonto imia thana pili sametikaj yowo onikela urumeliwa wa makuru otene okuma idistritu miloko mili ntaro se provinsi yela aniruela okalela mkutano yola wampira amushikola mpantaya we provinsi ya upodili waka mkumanilu mulu pale amulaponu mahumu onkela warane provinsi ya winyambani mwaka yolo mpanya ni yahu wa 2026. Mwalikelola ohimwale esigunda fera yela ni maholela ampanto ngohera mkalelo wapi na atamu ekumi na mpira muhino wa miteko soso mawa provinsi yela Wampula juan juan. Okati warne ya mtukumano variari nana mihimi habari wapaila osu wili hiyo mkalelo wanera ya witu kihiriwa mpujila mkutuwa na seye saa mpira mshikola mpantaya we provinsi ya. Yola mtoko toko onigweheri ya mpanta wa pinatamu. Ekumi ni miteko sampira o direção provincial wa miteko soso ma provinsi yela Wampula. O hime wera makuru o tene miloko miri ntaru e provinsi yela. Ani pia epome yela Wampula ni halaka ni hiku ni moha wera mkutano la opakiri hiwe.
6: É verdade que as delegações começam a chegar no dia 24 e terminam no dia 28 de maio. Então, temos esse dia de competições, que é a fase provincial, seleção dos melhores atletas da província que vão nos representar na fase nacional que terá lugar em Inhambane, provavelmente no próximo mês de agosto.
4: João João ona himewera makuru ankela wakeleliwa ana matikala ari olikanene ni athukihiriwa wa malikelo wiriwe vanitsi welihiwe wera anorwa okhalela mikutano seyi sampira mushikola athu anipira ekonte mosa na emiemosa wiya wabeleko betana mushina tana shishina ili akhanle ana matika vano akina kwao ana makhaliheria ashito kwene na akina ko anikela wehereka mpanta we kumi ni oratra waporo ohi na hiya na okuma mungkelo tikiwa kampira vamaseno waporo anachikolala mungkela ya otokumanaka vanisi wili huwele provinsi ya Wampula ene kusha erwanaka mkutano yola wampira mshikola mikuma nelo inipiri ya metana meraro okuma mpira amwetano football onzi, basketball, volleyball, handball vano ampira omeka okuma ole ote makasa atletismu ampira epato wiso kolo jinashtika vamosa ni shadresh.